Đurđev dan ili Sveti Đorđe, Sveti Georgije, nepokretan praznik koji se slavi 6. maja svake godine. Kult ovoga sveca bio je već u ranim stolećima vrlo raširen i obuhvatao je celu istočnu hrišćansku hemisferu. Posredstvom Vizantije proširio se u 7. veku i na Rim, a u kasnijim vekovima širi se velikim intenzitetom i na zapad, tako da u srednjem veku predstavlja jedan od najpopularnijih kultova svetaca u čitavom hrišćanskom svetu. Najstarija hagiografija o ovom svecu iz 6. veka poznaje ga samo kao mučenika i velikog borca za hrišćanstvo. Posle velikih mučenja, ne želeći da se odrekne vere, gubi glavu za vreme Dioklecijanovih progona hrišćana. Zahvaljujući mučeničkoj smrti, nakon proglašenja hrišćanstva državnom verom, proglašava se pokroviteljom hrišćanske vojske. To je verovatno bila podloga na kojoj se razvila predstava o njemu kao ratniku. Te kasnije otkrivena je literatura o njemu, govori kao o čudotvorcu, koga verovatno i počinje i prilagođavanje njegove ličnosti potrebama konkretnog i zatečenog već narodnog verovanja. Možemo reći da po raznovrsnosti, brojnosti običaja i verovanja Đurđev dan je jedan od najznačajnijih prolećnih praznika našeg naroda. Njegovo praznovanje na našem tlu nije ograničeno ni teritorijalno, ni nacionalno, a ni konfesionalno. Široki kompleks đurđevdanskih običaja vezan je uglavnom za stoku, odnosno stočarski način života, kao i za život biljaka i opšte života i druženja s prirodom, u kojoj je veoma značajnu ulogu imala i voda. Bila je veoma bogata i magijska praksa za zaštitu useva i uticaja na vremenske prilike koje su trebale da doprinesu plodnosti polja, kao i zdravlju ljudi i stoke. Na ovaj dan ili uoči toga dana u narodu je bila veoma mnogo primenjivana i ljubavna magija koju su na taj dan upražnjavale devojke. Bilo je običaje i bez religijske osnove, kao što su, na primjer, bili druženja mladih u prirodi, ali se ne može zanemariti i kult mrtvih. U okviru đurđevdanskih običaja stoka čini jedan od najznačajnijih magijskih objekata aktivnosti.